0: Kit nga gibati diha ang sekreto inom mo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. baka high blood

nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuri. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna ining tulumanon ang Diyos. Sa sabon mo na isgutan ang mga tanang na isulat sa Biblia. O kang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyos. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so maing gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan, ingon na usab sa mga katropa, no, sa nagkanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, o sa Bayugan, San Frans, o sa XFM Mati. So, usbon ko, maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa kanang mga butanga nato pagahisgutan, ato nga usa nga pasalamatan ang Dios no, labaw sa tanan. Og ingon man usab sa mga naghatag og kinabuhi sa ato nga programa, ang atong CEO ni ining ekstisyon, Doc Remilito Oy. Ingon mo usab sa iyang Vice President, Ma'am Olibayan Oy. Ingon mo usab sa atong General Manager ni ining ekstisyon, Sir Edwin Garing. Ingon usab sa Station Manager, Sir Arnel Cortis. O ingon mo usab sa atong Mabdikon nga technician, Sir Kenneth G. Batukan. So mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa, no, ang tingog sa reformasyon. O alang usab di ay sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suki na ito ang tigpaminaw, nga diin adunay mga clarification o pangutana, contact lang mo sa number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, niadtong gusto nga mo mangutana no, o mo adunay clarification no, sa ato nga pag-isgutan labaw na niini nga kagabion. Ang atong number 0965-160-3092. So mo kana no ang pwede ninyo makontak nga number aron sa inyo ang mga pagpaabot usab sa inyo ang mga clarification. Og ato usab nga timbayaon no ang atong mga kaigsoonan labaw na dinhi sa Tagum, itong mga kaigsoonan nga diin nagpadayon usab sa pagsubaybay sa atong nga programa. Si Sister Wilma no, na din karon sa Bisayan. So padayon gina siya no, nga nagpaminaw sa ato nga programa. Ang inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, ako magpanghinaot nga anaa kamo sa maayo nga kaimtang o kamo sa gihapon nagasubaybay usab sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Inusab sa uban nga mga dapit mga kaigsoonan nga aduna tay mga kaiglesyahan no, sama sa Mawab o ingon mo usab sa Nabunturan, Maragusan o sa Mati. Inusab nga aduna tay kaigsoonan dinhi sa Lupon o aduna po tayo iglesia dinhi sa Matyaw, no? Pantukan. So, mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsoonan. O aduna po tayo kaigsoonan dinhi nakapuyo sa Binaba. No? So, mayong gabi eh kaninyo. O ginusab sa dinhi sa Abiod. So, mayong gabi eh kaninyo mga kaigsoonan. Inusab sa Mabuhay Laak.
Og ingon mo sab sa mga nagkalain-laing lugar o dapit mga kaigsoonan nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa no to mga kaigsoonan. Og labaw usab no sa tanan ato ang mga suking tigpaminaw no nini nga istasyon sa ato nga programa. So maayong gabi eh kaninyong tanan, ako nagpanghinaot nga sa gihapon ana mo sa maayo nga kahimtang og kamo karon naga pahimutang na no sa inyong matag usa ka panimalay nga diin magpaminaw no magapatalinghog og magasubaybay sa ato nga programa karon. Og inusab sa ato usab nga mga kaigsuonan nga diin nag paminaw sa atong Bible study no dinhi sa Public Works no dinha sa Price Gas diha sa Three Kids Vulcanizing Shop, si Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, og inusab si Brother Jid Ryan Ku, inusab si John Ortiliano. So mayong gabi eh no sa inyong tanan diha mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So ako nagatuo nga kamusab karon nagapadayon sa pagsubaybay no, nagapatalinghog sa ato nga pagtuon karon ini nga kagabion. Ang ato nga topic nga pagisgutan karon mga kaigsoonan, nga kaigalaan, mahitungod sa pagpangandam no alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay nga atong Ginoo adunay saad no nga siya mobalik, umo kini atong isgutan kon unsay angay no nato himuon samtang kita nagahulat sa atong pag, sa atong Ginoo no sa iyang pagbalik. Apan sa dili pa no kining tanan atong hisgutan mabinaw sa taog pinasahi nga awit

Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa ato nga pagsugod. Dalegon nga Dios amahan nga balaan, anay ikaw sa tasaan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa matagusan na mo kinulwan kikinabuhi, niningtak naa sa kagabion, dakom kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo. Pagpreserbar sa matagusan na mo kinulwan nga kinabuhi sa tibuk adlaw, samtang kami nagabuhat sa matagusan na mo kabuhaton. Huwag mo kaming kipadangat, niningtak naa, uban sa mayong panglawas, kami nakahimo sa pagsampit na usab nga na kanimo. Huwag hinauton taamahan, ikaw magdayon sa pag-uban ka namo. O labos tanan sa pag-iya, pinagis bala ng mga espiritu, samtang kami maghimo sa pagtuon, sa pagpamalandong sa imong balaang pulong nining kagabion. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mong nahimo, kinitanan ng mong ipangayo, pinagis ang ngalan ng Jesus. Amen. Okay, so mayong gabi iusab, no, dahil kay Raniel Abo-Abo, no. So nag-subaybay usab, no, ato ang usa kay igsuon, no? Brother Raniel Abo-Abo. So mayong gabi kanimo, brother. Usab si AJ Martin Constantino is watching. No? Salamat, brother AJ, no, sa imuhang pag-subaybay usab sa ato ang pagtuon ini nga kagabi, oh. Okay, so sa ako ng gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan ng atong topic nga atong paghisgutan ini nga kagabion, maong pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So aduna tay kinahanglan di ay nga pagpangandam. So ang Dios mo balik ba o ang Ginoo mo balik ba gyud? Atong tan-aon mga kaigsunan ang John chapter 14 verse 2 and 3. Matod pa sa nakasulat, sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa, moingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. So muna siya ang saad, no, ang gisulti ni Ginoong Hesus sa wala pa siya mo adto sa iyang amahan. Adunay siya saad nga diin siya mobiya sa iyang katawhan din sa kalibutan aron sa pag-andam og luna, pag-andam og puloy-anan dito sa gingharian sa langit mga kaigsuunan. Og sa diha nga makaandam na siya og luna alang kanato, matod pa niya, mubalik ako pag-usab aron nga pagadawaton ko kamo o diin gani ako ato ausab kamo. So nindot, no, kayo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus nga diin siya mubalik aron sa pagkuha kanato og ni anang panahona mga kaigsuunan, kita magapakiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. Ano man tungod kay matod pa niya, diin gani ako atua usab kamo niya ng panahon na. So nindot o pagkamaayo, no, sa mga saad sa Ginoo nga diin bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, pero sa gihapon kita gisaaran, no, nga diin kita mahimo nga iyang balikan o iyang papuyon din na sa gingharian sa langit nga diin nag-andam siya og luna alang kanato dito, no, sa balay sa iyang amahan. O unsa kaha, no, ang ato nga dapat himuon, no, sa diha nga siya nag-andam, no, samtang siya nag-andam karon og luna alang kanato. No. Unya unsa kaha ang mahitabo usab sa iya nga pagbalik na? Okay, sa matud pa nga mobalik siya, no, pag-usab. Pero mga kaigsuunan, mga kaigalaan, unsa kaha ang may tabo sa diha nga si Kristo mobalik na? So alang sa kasayuran sa tanan, inani ang may tabo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa diha nga si Kristo mobalik.
Ang Matthew chapter 25 verse 31 to 32 matod pa. Inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan, pagtapukon ang tanang kanasuran. Og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sumuon ni siya ang pagahimuon mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik. No, kanang gisaad bitaw niya nga mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha kanato. Sa diha diay siya mga kaigsuonan nga mubalik uban sa mga manulunda ug mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Og iyang tapukon ang mga katawhan, no, sa tanang kanasuran. Unya iya kunong pagalainon, no, ang usagikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga iyang lainon ang karniro gikan sa mga kanding. Siyon ana ang kahimtang mga kaigsuonan sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga sa iyang saad nga siya mobalik aron sa pagkuha kanato, dili day kitang tanan, no. Dili ang tanang mga tao makaavail niini nga saad. Kun dili adunay makaavail og aduna poy dili mga kaigsuonan. Ngano man tungod kay gisgutan dinhi nga iyang pagalainon, no, ang karniro gikan sa mga kanding. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang karniro, kung atong tan-aon ang John chapter 10 verse 16, ang karniro naga-representar sa iyang katawhan. O kining kanding mga kaigsuonan nag-representar kini sa mga tao nga diin wala naga-alagad sa Ginoo. So muna mga kaigsuonan nga atong hinumduman, no, nga dili lang ta nga magsigi og hulat, usahay laayo na ta og hulat. Adugay ramang nag-ingon ang mga kaigsuonan, no, nga hapit na mubalik ang Ginoo, pero wala pa man gihapon mibalik hantud karon. Mao nay kasagaran nga atong masulti mga kaigsuonan. Pero dili day na moy atong hulaton, no, dili na moy ato ang hunahunaon ba, no, nga kanus apa man mobalik ang Ginoo. Kun dili ang atong hunahunaon day mga kaigsuonan, nga unta inigbalik sa atong Ginoo, kita makaplagan ingon nga iyang mga karnero. Nga unta kita makaplagan, dili may sama sa kanding mga kaigsuonan. So mauna ang ato ang hunahunaon og pamalandungan sa matag usa nato ka kinabuhi. No, kay ang matag usa ka nato moy maga atubang man, no, sa Ginoo o kita paga husayon, no, sumala sa atong mga buhat. Sa ingon nga kita nagahulat, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, unsay angay natong buhaton? So inani ang atong angay nga himuon mga kaigsuonan, sumala usab sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Oh, klaro kay mga kaigsuonan, no? Unsay atong buhaton? Kinahanglan mangandam. Ngano man tungod kay ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus moabot siya sa panahon usaktak na nga wala na to gidahom, nga wala na to hunauna. So doon na may mga pipilah, no, mga nagatuon usab sa Biblia nga di eh nagahunahuna sila nga maunang pitsaha, maunang bulana mubalik ang Ginoo. Pero mga kaigsunan, sumala sa nakasulat, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga ang anak sa tao moabot sa takna nga wala na to dahuma o wala na to hunauna.
So sa ato pa, dili ta magunhaw na ni anak mga kaigsoonan kung kanus siya mo abot, no? Kanus siya mo balik. Ano man, tungod kay dili siya mo abot sa mga panahon o sa takna nga atong ginahuna. Kung dili ang atong angay himuon, mao ang pagpangandam, no? Alang sa atong kagalingon. Nga unta, sa iyang pagbalik, kita may kaplagan ingon nga iyang mga karniro. So mauna ang angay na itong himuon mga kaigsuunan. So diha sa pagpangandam, no, kay mauman ang atong buhaton o mauman ay angay na itong himuon, ang pagpangandam, unsa may himuon na ito no, sa pagpangandam. Ingon nga kita mangandam, unsa may mga lakang nga diin atong paghahimuon. Ay siyempre mga kaigsuunan, ang una nga atong himuon, matod pa sa Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang John 3:16 usab nagaingon nga tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan dayta og pagtuo. Unya pagtuo og pagpabautismo. Subot so, pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan di ay nga mupasakop kita og simbahan, no? Nga diin nagaalagad ngadto sa Dios, no? Tinuod nga nagaalagad ngadto sa atong Ginoo. Unya sa diha nga kita mituo og nagpabautismo, unsa may sunod, no, nga kiniabitong padayon, no, padayon nga atong himuon. No, sa diha nga kita mituo na og nagpabautismo, unsa may padayon nga dapat nato nga himuon. So mao kini ang padayon nga dapat natong himuon, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Mao ni ang dapat natong himuon nga nagaingon, pag-ampo kamo sa walay hunong. So kinahanglan ta og mag-ampo mga kaigsuonan. Pag-ampo nga milikay ta sa dautan, pag-ampo nga iya tanggiyahan aron nga dili ta makabuhat og dautan. So mo na ang gikinahanglan mga kaigsuonan, no? Nga atong pagabuhaton samtang nga kita nagahulat, no, sa iya nga pagbalik. So dili ta magsigi og gunahuna nga kanus pa man in tawo no balik ang Ginoo. Kaysa diha nga maunay atong sige gunahuna mga kaigsoonan, ay hantod nga kita laayon, no, og hantod nga kita maluya o laayon, no, sa atong pagpangandam, no. So muna mga kaigsoonan nga kinahanglan da ita, no, nga magapadayon, no, sa pag-ampo, no. Kaubanan ni anak mga kaigsoonan ang pagsugid, no, sa atong mga sala. Ano man tungod kay samtang nga kita nagahulat, no, sa iha nga pagbalik, dili nato malikayan, no. Adunay mga panahon nga usahay kita makahimo og kasalanan, no. Ano man tungod kay dili pata hingpit, no, ini nga kalibutan. Mabitaw nga si Ginoong Hesus nagasulti nga magmahingpit kamo ingon nga inyong amahan nga nasa langit hingpit. Ano man, anong nag-ingon si Ginoong Hesus nga dili magmahingpit kamo tungod kay kita dili hingpit. So muna nga adunay mga panahon, no, nga kita makasala pa usahay, no. Muna nga kinahanglan ta og pag-ampo, pagsugid sa atong mga kasalanan. So muna ang dapat, no, nato nga himuon mga kaigsuonan o mga kaigalaan, no, samtang nga kita nagahulat. Ang sunod nato nga himuon, pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa may buti pasabot nining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios? Ang Psalms 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparhan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Subot pasabot ay mga kaigsuonan nga kita mag padayon, no, sa pagkat-on sa iyang mga pulong o sa pagsunod sa iyang mga pulong ingon nga lamparahan sa ato nga mga tiil.
o ingon nga kahayag sa atong mga agianan. So buti pasabot nga ato ning himuon, no, nga mao ang pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios. Kunya magasunod, no, magasunod sa iyang mga pulong. Ingon nga ang iyang pulong mao ang kahayag sa atong agianan. So mo nay atong himuon, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, no, samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Okay, so sa sunod, no, unsay atong buhaton, no, sunod. Pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. So mo na ni siya, no, kinahanglan nga magahinulsol ta sa ato nga mga kasalanan. Ngano man tungod kay sako nang gikaingon nga dili malikayan, no, nga diin kita makahimo og kasalanan. So kinahanglan ta og paghinulsol. Atong isugid, no, ang atong mga sala, no, matod pa sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon na tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Mauni, no, isugid na to ang itong mga sala ngano man tungod kay usahay mga kaigsunan nga sa kunang kay kaingon makasala ta, no. Adunay usa ka tawo mga kaigsuonan nga nag-ingon siya nga sukad sa pagkagamay niya wa siya nagbuhat og sala. Tungod kay mahadlok siya sa Ginoo, mga kaigsuonan. Pero sa diha nga nagtuon mi sa pulong sa Ginoo, siya ra pod mismo nag-ingon nga aduna pa day daghan usab nga wala day niya nasunod. So buti pasabot mga kaigsuonan nga sa diha nga diay kita dili magatuon sa iyang mga pulong, kita mahimo nga masayop, no, sa atong gituuhan. So nagtuo siya nga wa siya nagbuhat og sala, pero di ay unsa may hitabo, siya nagahimo og kasalanan, no, ano man tungod kay wala pa aduna pay daghan nga wala niya na tuman. O gani iyang gisugutan mga kaigsoonan nga lima pa iyang natuman. So lima mga kaigsoonan kung maadto ta sa atong tuluman ng Ten Commandments, ay aduna pa po'y lima. So katunga pang iyang atuman, no. Anong nakasulti siya ni adto nga wala siya nagbuhat o kasalanan tungod kay wala siya nahibalo, no, kung unsa ang nakasulat sa Biblia. So inana kinungdanon mga kaigsuonan nga kita magakat-on, no, sa iyang mga pulong. Magapadayon sa pag basa o ingon man usab sa pag sunod, no, sumala sa pulong sa Ginoo. Sumala sa iyang nga gisulti mga kaigsoonan. So ato siya nga sundon, no. So in ana mga kaigsoonan, no, unya sa diha nga kita sa gapadayon, no, nga nagasunod, usahay masipyata, so muna nga kinahanglan nga atong isugid, no, ang atong mga kasalanan. Atong iampo sa Ginoo nga unta kita mapasaylo, no, sa atong mga kasalanan, o kita iyang ilhon sa iyang atubangan nga mga matarong, no. So muna ay ato nga himuon, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga mga suking tigpaminaw, no. Og sa sunod mga kaigsuonan, unsay atong himuon, no, sa pamaylain atong himuon. Matod pa dili pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Kinahanglan dayta mangandam mga kaigsuonan sa atong maayong nga binuhatan. Tungod kay usahay mga kaigsuonan nagsigi tag gunahon na kanus apam ni balik ang Ginoo. Pero dayay wa ta naka sabot o nakamatngon, nakabantay sa atong mga binuhatan na dili di ay takos, no, sa iyahang pagbalik. So pasabot ba nga wa di ta nahimong matarong sa iyahang
pagtan-aw sumala sa atong mga binuhatan. So muna mga kaigsuunan nga ang James chapter 2 verse 24 nagaingon, makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Mauni ang gisulti no sa pulong sa Ginoo. Na importante giday ang atong maayong binuhatan mga kaigsoonan tungod kay ang tao pagmaturongon pinaagi sa binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Tungod kay adunay uban mga kaigsoonan nga naganahuna nga pinaagi lamang sa pagtuo kita mahimo nga matarong. Mga kaigsoonan, bisan og kita nagatuo, kung wala tay maayong binuhatan, dili ta gihapon ilhon nga mataron ang atubangan sa Ginoo tungod kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Sumala sa James chapter 2 verse 17. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga importante diay no ang gitawag og buhat. Importante diay ang atong mga maayong binuhatan. Okay, kung pagtuo lang mga kaigsuonan ay bisan pa si Satanas maluwas no. Ngano man tungod kay bisan si Satanas nagatuo. Kung atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19 no. To 20. So muna mga kaigsuonan nga ato ning unahunaon no, atong pamalandungan og maayo ang atong kaugalingon kon maayo o matarong na ba ang ato ang mga buhat. Unsa man ang matarong nga buhat? Okay, nagunahuna ang uban, matarong naman eh, o maayo naman eh akong buhat. Kay lagi wala man ang away silingan, no? So dili lang kana mga kaigsuonan, no? Kun dili atong tan-aon, no, ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na nga adunay pagpangandam pinaagi sa pulong sa Ginoo, no, ngano man tungod kay atong tan-aon kon ang atong mga binuhatan nahaumba no sa gisulti sa Biblia no kung unsa ang matarong nun o maayo nga atong himuon. So muna mga kaigsuonan no, mga kaigalaan nga diin atong bantayan no atong pamalandungan og maayo kining atong mga buhat no sa matag adlaw, matag takna nga unta nga kita mahimo nga ang atong mga buhat kahimutan sa Ginoo. Mahimo nga mahiuyon no sa iya nga kabubuton. So mabitaw na nga ang Matthew chapter 21 o chapter 7 verse 21 unsay gisulti ni Ginoong Hesus, maunay maayong buhat mga igsuon no. Unsay maayong buhat? Matod pa ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ayon sa maday atong buhaton, sumao na ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. So asa man ato na makita ang kabubuton sa amahan? Mao ni iyang mga pulong mga kaigsuonan, dinhi nato na makita. Kung unsa na ang kabubuton sa amahan nga dapat nato nga himuon. Mabitaw nga si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo namulong usab no sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga nagakanayon kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So aduna na di gilaraw ng daan sa Dios no. Aduna na giandam sa Dios daan kon unsa nang mga matarong nga o mga maayong nga buhat. So mauna ang iyang kabubuton pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mao nay gisulti ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magaatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So buti pasabot mga kaigsuonan dili lamang igo lang tamampo
musampit sa Ginoo, mangayog pasaylo. Pero kung ang atong binuhatan mga kaigsuunan na sukwahi no sa pulong sa Ginoo ay dili gihapon ta niya dunggon no. Ngano man nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan maka magatawag kanaw kay Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit no. Sa ato pa kung ang ato nga pagampo pagtuo nga diin walay uban sa maayong buhat nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan ay dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So muna nga ato nga tun-an no ug maayo ang Biblia no, ang pulong sa Dios aron nga kita mahibalo kung unsa ang angay natong imuon nga mao ang kabubuton sa Dios. So muna mga kaigsuunan no ang ato nga ibutang no sa atong hunahuna. Sa ako nang gikaingon, dili ta magsigi og hunahuna kung kanos apa mobalik ang Ginoo. No, kay ang Ginoo moabot sa wala nato dahuma nga panahon. So maunay makapalaay sa ato nga mga pagtuo sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung magsigi ta hunahuna dugaya pag bagyod mobalik ang Ginoo. No. Ang atong andamon mga kaigsuunan mao ang atong kaugalingon no? Atong kaugalingon na mahimo nga matarong ta sa iyang atubangan, mahimo tang karniro no sa iyang pagtanaw, dili ta mahimong mga kanding no sa iyang pagtanaw. So matod pa no nga unsa man no ang angay natong himuon no. Busa mga igsuon ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno sa kalisod o pagsulay. Apan ang Dios nanawagan kanato mag-aandam alang sa pagbalik. Alang sa iyang pagbalik. Aron kita maandam sa pag-uban kaniya sa gingharian sa langit, ang iyang giandam alang sa matag-usa kanato unsa may atong himuon. Mao na ni no ang atong gipangisgutan mga kaigsuonan no atong hinumduman gyud ni no kining pag pagtuo ngadto kaniya unya sa kanunay no sa makanunayon nga pagampo no mangayo og tabang ngadto sa atong Ginoo tungod kay dili pud ta makahimo og maayo, dili ta makahimo sa pagampo kon wala usab ang giya sa atong Ginoo no? Walay giya pinaagi sa balaang espiritu. So muna nga kinahanglan kita og mga pagampo nga diin siya unta mamuhimo sa paggiya no sa pagtabang kanato nga kita mahimo nga magmadasigon diha sa ato nga pagtuo. Unya ang sunod mao ang pagbasa no sa Biblia no. Pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita makahibalo kung unsa ang angay natong buhaton no, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga diin iyang ipabuhat nga ni kanato no, kung dili ta magbasa mga kaigsoonan magsalig lang ta og sigig paminaw sa mga nagasulti no sa mga pastor usahay kita dili makakatuno sa atong kagalingon. Unsay isulti, maura po'y atong gisunod. Ang problema lang mga igsuon kung ang gisulti wala nakasulat sa Biblia. Ay malimbungan ta, no? Malimbungan ta. So muna nga, ang matag-usa ka na to, kinahanglan, no? Nga mo katun yun sa pulong sa Dios, no? Usani siya sa pagpangandam. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Unya ang sunod mao ang paghinulsol no atong hinulsulan ang atong mga kasalanan bisan nga ang Dios si Ginoong Hesus nagatubos kanato gikan sa kasalanan pero mga kaigsoonan sa gihapon kita maga himo sa paghinulsol ngano man tungod kay mahimo gihapon ta nga masayop no makasala gihapon ta. So muna nga nag-ingon si Juan isugid no ang inyong mga sala kay siya makaturunganon na tungod ni ana mapasaylo sa
atong mga sala. Unya ang pagkinabuhi, no? Sunod ang pagkinabuhi nga matarong. So munay angay nato nga himuon. Kana bitong mahimutang matarong, dili lamang matarong atubangan sa mga tao, kundi labaw na matarong atubangan sa Ginoo. Kaya dunay usahay mga kaigsuunan nga mahimutang matarong atubangan sa tao, pero dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Kanus ana nga panahon mga kaigsuunan nga tabo? Na ana nakasulat sa Biblia. No, kung atong tan-aon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 22, santod sa 23. Usa ka maayong buhat sa pananaw sa tao, no, ang ilang gihimo. Ngano man, ang ilang gihimo mao ang pagbuhat og milagro. Tungod sa ngalan sa Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesus mao igigamit. Unya nagahimo og pagpanagna pinaagi usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba matarong na sa ato nga pagsabot tungod kay ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit, no? Pagula og mga yawa tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba usa ka maayong buhat para nato? Pero kung atong tan-aon mga kaigsoonan, giila ba nga matarong sila nga nagahimo ni ana?

tagmayo sa atong silingan, pero ang Dios di ay sa tubangan sa Dios dili tamayo nga naman wala ta nagsunod sa iyang kasuguan. Diha mga kaigsunan, sugo tagsugo sa atong isigkatao sa atong silingan, pero sa sugo sa Ginoo di tang sunod. Amo na nga mahimo tang matarong atubangan sa tao, pero atubangan sa Dios dili kita mahimo nga matarong. Kay mao man ang kabubuton sa Dios. Naghimo siya sugo aron nga tumanon sa tao, no? Muna nga kung di ta mutuman, mahimo ta nga dili niya kahimutan, no? Dili ta mahimo nga maandam ang atong kaugalingon alang sa iya nga pagbalik. O niya nang panahon na mga kaigsunan sa iya nga pagbalik, kita pag-aisipon nga mga kanding, no? Kung dili ta mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan. So sa diha nga si Kristo mabalik, kung kita mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan, ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nagaingon, no, sa diha nga siya mabalik, uban sa mga manulunda, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya ang verse 17, pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo sa kanginan sa tanang panahon. So matuman ang giingon ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3, no, nga mo adto siya sa balay sa iyang amahan aron sa pag-andam og luna alang kanato. Og sa diha nga makandam na siya og luna alang kanato, kita iyang mubalik siya sa pag-usab, no, aron sa pagkuha kanato. So mao na ang katumanan mga kaigsunan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, nga diin sa iya nga pagbalik uban sa mga manulunda, uban sa tingog sa trumpeta, ang mga nangamatay diha kang Kristo iyang pagbanhaon paguna og pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Og nianang panahuna matod pa kita magapakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. So muna mga kaigsunan, ingon ana kanindot kung kita mahikaplagan nga matarong sa iyang atubangan, so kita mahimo gayod nung makaavil sa iyang asaad nga mao ang pag-uban kaniya dito sa balay sa iyang amahan o makaig-uban, no, sa Ginoo sa tanang panahon. So perting ninduta mga kaigsunan, no, ang saad sa Dios lamang ang ato nga himuon, mao lamang ang pagpangandam, no? Nga unta mahimo ta nga karniro, no, diha sa iyang atubangan. Mahimo ta nga matarong sa iyang pagtan-aw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So muna itong hinumduman mga kaigsunan nga ang atong pagpangandam hangtod ni, no, sa katapusan sa atong kinabuhi. Dili ta magunahuna nga hantod sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo, no, kay kung maunay atong himuon roy og di pa mobalik ang Ginoo niya, natapos na atong kinabuhi, no. Unya madugayan mahimo inoon nga malaay ta, no, sa ato nga pagpangandam tungod kay dugay lagi mobalik. So mga kaigsunan, mamatay man ta og mabuhi, no, maabtan man ta sa pagbalik sa Ginoo, nga kita mahimo nga andam, no, mahimo nga matarong diha sa iyang utubangan. Mao nay pinaka importante aron nga kita makaangkon, makadawat sa gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon, o mahimo ta nga makiguban niya sa tanang panahon. So mao kana, no, ang ato nga paghimoon mga kaigsuonan. So kay wala naman tay oras, no. So dinhilang kutob na ang ato nga pagtuon. Ako manginaot nga pinaagis pulong sa Dios aduna mo'y nakatunan. O mahimo nga mapadasig ang inyong pagtuo, pag-alagad nga ito sa atong Ginoo. O dagang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-subaybay sa atong programa. So aduna usab day tayo mga kaigsuonan dahil nag-subaybay, no, sa atong programa karon. Brother Bernie Pajardo is watching. So salamat, no, brother, no, sa imong pagsubaybay sa ato nga programa. O si Mary Jane B. Dimiao, no, is watching. So salamat
insih, no? Ako na yung magulang mga igsoon o mga kigalaan nga di nagasubay.

kay usab no sa ato nga programa. Og ginausab si Sister Shira Madraso de Binegracia is watching. So gikan ni sa Pantukan, no, Matyaw Pantukan. Salamat no, Sister Shira, sa imong pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. No, kumusta pud mo diha no, Sister? Ginausab si Brother Jeril Avilla, no, is watching. So, salamat no, brother. Jeril Avilla. So kini usa nato ka igsuon kauban nga naga buhat sa buluhaton sa Ginoo nga nahimutang kini sa Bayugan City. So salamat brother no sa imong pagsubaybay usab na sa atong programa. Og mga kaigsoonan, wala na magitay oras. Og ako manghinaot nga kamo mapanalanginan, pinagis pulong sa Dios, o ginaot ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan ini nga kagabion. Aron sa ato nga pagtapos, maminaw tao ko sa kamanindot nga awit.

Magampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ikaw sa taasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-hatag o gigayon, kami nakahimus pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautang tamahan ikaw magapanalangin sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suking tipaminaw, diin sila nahimo nga mapanalanginan sa pinagi sa imong mga pulong, mapalig-on, mapadasig ilang pagtuo, ilang pagpangalaga diya kanimo. Hinaot na ikaw magapasaylo sa mga sala, kinta ng ipangayo, pinagis ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa formasyon kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog
0: sa reformasyon hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na